그냥 딤. Kichurutaki mai mai atuena kau hilat kuyakana kut karaki ateni priwa kat kata priusiupa autoridades tata Roger Maria kau